Visste du att 1 av 1 000 personer i EU använder ett teckenspråk som sitt första språk? Ja, vi säger ett teckenspråk, för det finns många olika teckenspråk. I nuläget finns det 29 erkända nationella teckenspråk i EU. De används inte bara av döva och hörselskadade, utan också av hörande i kommunikationen med släkt och vänner. För att öka medvetenheten om denna språkliga och kulturella mångfald har FN förklarat den 23 september som den internationella dagen för teckenspråk. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi oss en närmare titt på teckenspråken i EU och vad Europaparlamentet gör för att bevara och främja dem. Teckenspråk är olika och består av många olika tecken. De är framförallt egna språk, vilket innebär att de inte bygger på talade språk. Varje teckenspråk har sin egen grammatik och meningsbyggnad och sitt eget ordförråd och är nära knutet till det samhälle och den kultur där det utvecklats. Till exempel används italienskt teckenspråk i Italien, franskt teckenspråk i Frankrike. Och några länder har 2 olika teckenspråk, som Belgien som har både flamländsk och fransk-belgiskt teckenspråk. Teckenspråk kan också skilja sig åt i olika länder, regioner, åldersgrupper och till och med i sociala sammanhang. De används inte bara som ett kommunikationsmedel, utan också som ett kulturellt uttryck med sin egen identitet och konstnärliga kreativitet. Precis som talade språk kan teckenspråk delas in i språkfamiljer. 2 teckenspråk kan likna varandra, men de är aldrig exakt likadana. Det är till exempel oftast lättare för de som kan tyskt teckenspråk att förstå österrikiskt och nederländskt teckenspråk än för de som kan grekiskt teckenspråk. I dagsläget används 29 nationella teckenspråk i de 27 EU-länderna. Luxemburg använder sin egen variant av det tyska teckenspråket, medan vissa länder, såsom Finland och Estland, använder mer än 1 teckenspråk. I Finland används både finskt och finlandssvenskt teckenspråk, och i Estland både estniskt och ryskt teckenspråk. Något som är särskilt intressant är att döva som kommer från olika länder ofta lyckas kommunicera effektivt trots att de inte har ett gemensamt teckenspråk. Föreställ dig till exempel att en döv från Frankrike träffar en döv från Polen. Även om de använder olika teckenspråk är det sannolikt att de snabbt kommer att hitta sätt att kommunicera på med hjälp av gemensamma tecken, gester och ansiktsuttryck. Det skulle vara betydligt svårare för 2 hörande utan ett gemensamt språk. Det har faktiskt utvecklats ett gemensamt system, och det skedde 1951 när Världsförbundet för döva grundades. Det här systemet kallas internationellt teckenspråk och är ett kommunikationssystem som används i internationella sammanhang som vid konferenser och möten. Det är dock inte ett helt och hållet standardiserat eller formellt språk. Det har ingen bestämd grammatik och inget bestämt ordförråd, utan bygger på gester, gemensamma tecken och sammanhang. Internationellt teckenspråk innehåller ofta de mest internationellt igenkända tecknen, och dess form kan variera från en region till en annan. Tecken som är vanligare i Västeuropa används ofta i EU-sammanhang, medan man kan se andra varianter av tecken i asiatiska och afrikanska sammanhang. Det är därför viktigt att notera att internationellt teckenspråk inte ersätter nationella teckenspråk och att det inte heller har samma rättsliga status. I EU och på internationell nivå har efterfrågan på internationell teckenspråkstolkning dock ökat, särskilt på viktiga möten och arrangemang. Det här visar att döva och hörselskadade är mer delaktiga i Europa och att det behövs mer inkluderande kommunikationsverktyg.
Så vilken roll har Europaparlamentet i allt det här? Parlamentet ser till att plenardebatterna finns tillgängliga på teckenspråk för de ledamöter som behöver det. 2016 antogs en resolution om teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar. Resolutionen erkände skillnaderna i tillgänglighet och kvalitet när det gäller teckenspråkstolkning i olika EU-länder. Dessutom stöder parlamentet att internationell teckenspråkstolkning ska finnas på alla plenarsammanträden. Europaparlamentet har också antagit en resolution om att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I den här resolutionen betonas att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till information och kommunikation i tillgängliga format och via tillgänglig teknik som passar olika typer av funktionsnedsättningar. Där ingår även teckenspråk. I resolutionen uppmanades kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder så att EU-lagar om tillgång till information och kommunikation genomförs i praktiken. I resolutionen om teckenspråk från 2016 betonades att det är viktigt med kvalificerade professionella teckenspråkstolkar och att nationella och regionala teckenspråk bör erkännas officiellt både på nationell nivå och EU-nivå. Till sist uppmanades EU-länderna att uppmuntra inlärningen av teckenspråk på samma sätt som av främmande språk och att inkludera teckenspråk i skolornas läroplaner. Målet är att öka medvetenheten om teckenspråk, öka användningen av dem och främja större språklig och social inkludering. Europeiska unionen för döva är den enda överstatliga organisation som företräder döva på EU-nivå, med deltagande föreningar från alla 27 EU-länder. I september 2024 offentliggjorde de ett ståndpunktsdokument om nationella teckenspråk som officiella EU-språk. I det här ståndpunktsdokumentet uppmanar unionen för döva att de 29 nationella teckenspråken ska erkännas som officiella EU-språk tillsammans med de nuvarande 24 officiella talade språken. I dokumentet betonas också att EU är rättsligen skyldig att respektera språklig och kulturell mångfald och att förebygga diskriminering på grund av språk som en del av sin flerspråkighetspolitik. Språklig mångfald och flerspråkighet är grundläggande värden i EU. Stora framsteg har redan gjorts för att främja och bevara EU:s rika flerspråkighet, där även teckenspråken ingår. Men mer behöver göras för att se till att teckenspråk erkänns helt och hållet och finns tillgängliga i alla grupper och sektorer. Europarl Radio försöker göra information mer tillgänglig för alla genom att lägga ut en skriftlig version av alla poddavsnitt. Det här görs för att upprätthålla standarderna för tillgänglighet och för att se till att döva, hörselskadade och andra som behöver en skriftlig version ska kunna hålla sig informerade om parlamentets arbete. Genom att uttrycka sig på ett klart och begripligt språk bidrar parlamentet till en inkluderande offentlig dialog och kommer närmare allmänheten i EU. När vi stöder språklig mångfald och lika tillgång till kommunikation skapar vi ett mer inkluderande Europa för alla. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.

0: Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio.
1: Har du någonsin fått höra att en vara du köpt i mataffären återkallats och undrat vad du borde göra? Har du koll på hur man ser till att maten är säker efter en katastrof eller nödsituation? Har du varit med om att all mat i frysen tinat på grund av ett strömavbrott? Du kanske undrade om maten fortfarande gick att äta eller inte. Alla de här exemplen handlar om livsmedelssäkerhet. Alltså hur man ser till att maten vi äter inte hotar vår hälsa eller våra liv. Hygien, märkning, förpackningar och spårbarhet är alla viktiga komponenter i livsmedelssäkerheten. Varje år insjuknar 600 miljoner människor världen över i någon av de 200 sjukdomar som sprids genom dålig mat. För att förhindra sådana fall har EU bland de högsta säkerhetsstandarderna i världen för livsmedel. I den här podden får du reda på vad EU gör för att maten du äter ska vara säker.
2: Livsmedelssäkerhet är en vetenskaplig disciplin som handlar om att förhindra att mat som innehåller hälsovådliga ämnen hamnar på våra tallrikar. Där ingår allt från att upprätthålla matens kvalitet till att förhindra kontaminering och sjukdomar. Riskerna är särskilt höga vid olyckor eller naturkatastrofer, men det räcker med att det slarvas med kontroller eller att någon medvetet fifflar med ingredienserna eller hanterar maten på ett osäkert sätt. Varje år blir en av 10 människor i världen sjuka av något de ätit. Unga och fattiga är mest utsatta. EU för en omfattande politik för att alla ska ha tillgång till säker och näringsrik mat. I det ingår också höga standarder för att skydda djur och växter och tydlig information på etiketterna i matbutiken om varifrån en vara kommer och vad den innehåller. Målet är att värna människors hälsa och konsumenternas intressen.
1: EU:s politik för livsmedelssäkerhet växte fram ur behovet av en enhetlig marknad och som en reaktion på ett antal folkhälsokriser. Redan när Europeiska ekonomiska gemenskapen kom till 1957 började man försöka harmonisera livsmedelslagstiftningen i medlemsländerna för att underlätta handeln och för att konkurrensen skulle vara rättvis. På 1980- och 90-talen ledde allvarliga brister i regelverket till att sjukdomar som galna ko-sjukan spreds och att mat kontaminerades med dioxin. Det blev tydligt att man behövde striktare och mer centraliserade regler. Som ett svar på det inrättade EU 2002 den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och en allmän livsmedelslagstiftning infördes. Med det ville man skydda konsumenternas hälsa och upprätthålla allmänhetens förtroende för livsmedelskedjorna.
2: I maj 2020 presenterade EU-kommissionen strategin Från jord till bord som en av hörnstenarna i den europeiska gröna given. Målet med Från jord till bord-strategin är att göra livsmedelssystemet mer hållbart så att det så fort som möjligt kan bli klimatneutralt eller till och med få en positiv miljöpåverkan. Den ska också minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, gödsel och antibiotika och bidra till fler ekologiska jordbruk och bättre spårbarhet och insyn i livsmedelskedjan. Förhoppningen är att det ska hjälpa oss i kampen mot klimatförändringarna, skydda den biologiska mångfalden och förbättra folkhälsan. Strategin motverkar så kallade livsmedelsbedrägerier och gör hela systemet mer motståndskraftigt mot kriser som pandemier och klimatchocker. Det är oerhört viktigt att EU:s regelverk omfattar hela livsmedelskedjan. Därför har EU strikta regler och kontroller i varje länk i kedjan. De viktigaste handlar om hygien, djurhälsa och djurskydd, växtskyddskontroller och krav på märkning av livsmedel.
1: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, som inrättades 2002, är livsmedelssäkerhetens vetenskapliga gren i EU. Den har framförallt i uppgift att ge oberoende råd om vetenskapliga rön och bedöma risker när det gäller livsmedel och djurfoder. Riskerna bedöms längs hela kedjan från bondgården där maten produceras till din tallrik. Myndigheten publicerar också vetenskapliga yttranden om EU-lagar och EU-politik. Den har ett nära samarbete med nationella myndigheter som också jobbar med livsmedelssäkerhet. Kommunikationen mellan EU-länderna är viktig för att strategierna och riskbedömningarna ska vara enhetliga. Europaparlamentet har också en roll att spela. De olika utskotten, särskilt utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, granskar föreslagna åtgärder innan de genomförs för att se till att de uppfyller de allra högsta säkerhetsstandarderna och värnar konsumenternas intressen.
2: Livsmedelssäkerheten i EU kräver att beslutsfattare, forskare, matproducenter och konsumenter drar sitt strå till stacken. Med höga standarder och en säkerhets- och ansvarskultur sätter EU ribban högt för resten av världen. Maten vi äter ska vara säker, näringsrik och hållbart producerad.
1: Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio, och där poddar finns.
3: Награда Сахарова за свободу мысли за лето 2025. Prejemnika nagrade Saharova za svobodo misli za leto 2025, ki jo podeljuje Evropski parlament, sta zaprta novinarja Andrzej Počobut iz Belorusije in Mzija Amaglobeli iz Gruzije. Andrzej Počobut je novinar, esejist in bloger iz polske manjšine v Belorusiji. Znan je po svoji kritiki režima Aleksandra Lukašenka in je postal simbol boja za svobodo in demokracijo v tej državi. Leta 2021 je bil pridržan in obsojen na 8 let zapora v kazenski koloniji. Parlament je že večkrat pozval k njegovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi. Mzija Amaglobeli je gruzijska novinarka in direktorica spletnih medijskih hiš. Leta 2025 je bila pridržana zaradi sodelovanja v protivladnem protestu in obsojena na 2 leti zapora zaradi politično motiviranih obtožb. Kot prva ženska politična zapornica v Gruziji od njene osamosvojitve in borka za svobodo izražanja je postala simbol gruzijskega prodemokratičnega protestnega gibanja, ki od volitev oktobra 2024 nasprotuje režimu gruzijske sanje. V ožjem izboru za nagrado so bili še srbski študenti ter novinari in humanitarni delavci v Palestini in na vseh konfliktnih območjih. Slednje zastopajo Združenje palestinskih novinarjev, Palestinska organizacija Rdečega polmeseca in Agencija Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu. Evropski parlament že od leta 1988 nagrado Saharova podeljuje posameznikom in organizacijam, ki se zavzemajo za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Poimenovana je po sovjetskem fiziku in političnemu porečniku Andreju Saharovu. Zmagovalec prejme 50 tisoč evrov. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.